0: glasdoro kirintu ada pulay doni mera butu mada kirnge tumagna falen zade gana ro korno za gotna tumandia biji daji harami kirintu so wana justin first come do kodena aw moru do kodena zan denya suro first come ba chure ma ni shima kala shi suro kasar la doni chitibri milai kakar aw kitawa lapsu dana so kala samno doni kanuri adina ma shuro kanuri cultural summit gudze ma de kan awalla kan indimia kurare ma shi dalilun suku shi mawdu ar hangal diana do haena mar shi chitipuni gultena mar shi samna gultena mar indiswa so ndis adarti atman ya shi naptura mdoni shi au naptu doni shi ladro chatya lan karaman shi so ndis samna chimara adarti atman dai daji dazi shi chitipuni gultena mar de suro kasar zen chaire waltu shi amadon leta isana mada kurare ma bainan zidoni shi suro ilmu zidoni shi kitaw lupta malan shi khildu shi kitaw zam isu shi lupsu hata shi su suro doni kreburne alan shi kitan shimada kawlun za set kono gele shi kwa gultina au chitibuni gultina da suro kasarin zen a warin gasan nan mad nda ande doni shi au jami doni shi yarwa au kanuriya doni shi da sana mar sandi yai apiso sadin nasha doni shi telam gutina mada kirtuwa ku telam gutina mada haptuwa kurade ma telam gutina mada faida tunza nasha doni suro au dawiyal zaso korkor zaso kurade ma amalan da doni kun bari na futin karai kalan jorwa mana da furmiyana ma bonu yana ndi andro kaudi haturo jorwa mana de shi masubur uskufal jewlar fal usku fal jew araska sabar aw bin sabar lar sabar fal u jew indi sabar lar araska jew ukamna assalamu alaikum
1: aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alanta alan goro bayin
0: araka on dawo tkelewa
1: goro de tkelewa sele ndan jiro tkelewa na
0: tkelewa sele ya ma banna ta ba
1: namar kan ri adi na ka tar da sana ka dala
0: ngai
1: ar zauran gala kaman de alallar den da yan guwa hirin guwa so du
0: amin ya rabbi
1: Allah kaman de idan da hafsu ya ala da turi ya kaman da ndaron da burzum da san makallo wani lewo
0: amin ya rabbi
1: proto lakin ala na sindi mi itaraktor do lusuna ira atrena am qur'an de kuma baran da zanna bo maso baran da doctor bana ale gudu so kam kanu yo so 14 sam maso ale sam maso ira atrena da otri na da itara danga kallo na angoli bana ar ba shi da wago jo da ni qur'an ne nem giri la le nem ya nem maso awala ari un gawo sam maso ada da ko din ada ma himma ma nado ma da jiri ma ni ma ka kallo da fatan gulani ma misala tara na ya nan mun ya a wa jiri kure ya gulu mi ko an wa windo aruma a go jar ta ka gulbe fana aruma a singal gulbe an ga din ni shiram kai tara na gulli ma asuji to ra fata da mana ni min ma har ka san yin kuma war ka da yin be 1984 malum la nya mure suna da wuro a waye ni jiri ka an da jiri a kanuri yo kanuri a awe riunga wa tende da ba ande ba bala man kan dire riunga wa ba sai ri fu da are ma da yiri ki san ma gulinga wa rojin gulinga wa rojin are yin san ma ciri go da bana rajo wa wuro anda wuro ko be kan dire mi wuro ko ni shiro da wuro wal din na saran gulin we want ke nya bune shiro ro gulin are la har shiro dire are aru ma tilo india ke dio u ara ko tulur u tulla armi wa da ofu abu ado ano isai isi asa asato iteni iri ade la samma woro jengiri wiya ade la samma chiri chot bulanda ro jono odon dalale ni min gulinga da shi yenga tin ebe kina da shi ana ma ga olo okolo ko I am going to Lucas Montreal age
0: are ni ni ma
1: ma ga
0: sare ban ma
1: de no samma sare woran ga shi da u kasuro le shi ana ma ga ahia aturu u kasun glaro le shi ya are ya kai guye gu diri drambe are nan ga diye shi da are yari ga urojin ya urojin ari anda chep kandre zo zo no sura sa fanne a wari anda nan diri lar ga yi kyo letin ya hab kyo adu ma hudo ori nda ye don nan dara sen ne mana nu ya di sam masar askene na
0: gela andi ya nge
1: an nan kadro audi nda na zona ba leden kam go nan karo se dan chu
0: gela gela amira rabbi nyura askene na wazan na gu biyo doni loktu ma gon paraska mala rubtum nya ndiro barachi mi haturo ngokuru kam gudiya assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ba alaikum jama'a dun dawa
0: tikeliya dawa tikeliya dia
1: Selewa selai bagu du su sai mari bo folle nemba sarafka radio kirji ya manajin.
0: Ngela bagu du su je kan shorta magana da gamaro.
1: A ga kana insha Allah.
0: Masha Allah.
1: Ah tada da tsauro kokari su dina. Au kasa da su dina.
0: Kasa da folle dina.
1: Abi ande do kalande zamde nyo kala tiran de nendilin de folle nyo kala kalambela. Dan si kemarin dulu dia cipta guru ini so dulu dia so alaman na selam kanuri elan mana cipta alaman na selam la nembelad ya we aw kalah purum bayi ro kalah sana. Kau ini adalah deman mana kanuri da kanuri dari kanuri di mana boleh dah selam jadi kuda mana sini aku nolan mana sini so aku lah so. Kemarin kanuri da alam aw belad ya we lah sama gar kalah sana ada marik. Terus itu dia aw kai dan itu. Ari na kadura telam nan zaki ma telam namo kutu do kuma yan ganza tana hafiya tirana akai ro har kamno sa inde ro dire yana are dan dire uza telam man da wanda ya kwalza fatsu ni kala giren zain telam namo na kadura telam nan wa daraja ne ya kam gare ma telam nan wa man gurkin amma ni kala ma telam nan wa ngai ni mara waje ayi su da kam je ni ro daraja telam ni ne rikin ari na kadura telam bi hakku ya kamar Jawabannya drama dah suah walau susah. Tapi nak mahu buat selagi lari, jangan nak buat jadi akhirnya itu pusing. Ini malam mana keram drama dah sari sendiri aja. Ia sama dengan awalau susah lulus. Walau nak buat lagi akhirnya naga ina.
0: Okay.
1: Allah nak selam dah hati aku cuma selam. Aku nak ada nanggul na. Awal susah sih. Konde kan dia. Allah barat sekurang kalau sendiri. Ia nak selam dia hati. Walau nak salah aja. Ia malam Allah barat sekurang. Tapi Allah barat lulus.
0: Allah isi dia.
1: Da arna ka tiro ka tare tisi dai de ampara bo ngana galar salam de tiro daraja sare salam de hafto aw ta ndi ko tuna ba kan ma kan.
0: Okay. Gala ba gurus to magana nda kran zana lokta.
1: Allah tibi da hera
0: sai. Amin ya rabbi amin ya rabbi. Gala ba gurus ras kan yana shiye loktun za gozo faris kam da botro kurade ma shiye andro benza hadana go kam laifal. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ari inda wata kuliya?
1: Kuliya su dai.
0: Alhamdulillah du fande inda manajin.
1: Madu bai ko ari fani check manajin.
0: Inda da mu ta magana inda ga maru furo furo ska madan.
2: Darasa.
0: Na'am.
1: Ka kanoyi di ti tulam du ana. Kanoyi di yo am dana dai ti ba nei kanoyi ati samman din di ba. So radio da persona fa sam akuna kanu ya ila manajin ya kam akunan manajin masa ya kan dai ai yake kanu di kasar gozin nin di gozin na man dai ai kanu di tulam di dai di matulam dai
0: dai
1: sai kasar gonye u hafku ya wada nin da gonye di tulam dai da hafku ya ala hafku tulam dai
0: gala amin rabbi gara ala ya kan tana wada maru nyanyi ras kan yana kasar mu kuro lokto magonum Fras kam da botro kurade mandiro nyai kawli mahaturo ngokor kam gade ay Assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum salam da watakiliya
3: Asle bai ngoro da
0: Kiliya su dede
3: Wala Zainab ngoro da boro kuma da
0: karkara Zainab ngoro da boro Zainab ta magana inda ga mar suro fras kam shi ma den
3: Zakana aure ure zana ya taro mai inda biya jama'an da tolo gozaya inda kilam amma da dai dia ne kala tulum gelan kutude dia tulum gelan hakkiye kutude dia awon dia sayan da shi mangalo ga ma amma boni ya wani ga ne tulum ga ne kuma ma tin da ya gindin ya da tin da dan so ya an ya karin gan da kan tulum zuwa ya kan jin ne wallahi ne ma zoro an ya karin gan sallo an ya sai fara ya fatulan otisin da rafon ko da kuma yanzu da bu ya an ya hutu ya hutu dia kuma tulum gelan hakkiye daraja tulum dai da biyu ya ise da kuma an din din da kuma kuma na yin da arma aure an dai da
0: kuma
3: tulum dai su kuma su da ana daraja dai hakku da dan ne kuma din mutum din kan malaka yin da su kuma dai su kuma ne ta ala dai su ya
0: amin ya rabbi amin ya rabbi gala da nan ta magana kauri mara jami gari a kiran zanaro da wani mara nye boma nye kala shi awa don gultuna mada kurtulam don gultuna da mana tiran beji sonya tilam gade da ngai tira awbi awala aksan din gultir kalan kakal gai fotu da na gultuna ide assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alayka jinadu
0: da wa tikliya
1: da wa kire kire sale
0: alhamdulillah
1: da ma sha Allah da kira da ka sade
0: alhamdulillah gafsana
2: kuma kamu kuma ya tulona ma duk manama na zana hadu sauron gila wurgu ma na zana ma ke sauron gila
0: jire
2: sauro ku jin zafan gana ji
0: kon
2: gari ma nan angal mai ko zuna
0: gaidiya
2: a wasu kana didiya ni mana nini na ya mana tilan minye hatta ya duma na ni
0: gaidiya
2: in duya ya kam tilan zai nin diri ba dai addin mai nin diriya din ba nduya ye aru gultina yo kuma a wasu kana da runya shi tilam kanuri ya dai yala na je kai Najeriya duk san porno din kinya itadla ya kanurin mana fi ma ba man ba kin an wale ne ko rushi borno kilan zidiyan kuma kam tilam gade tilam zugade mana jin man be ma kanuri ke dia ayyayen mun no tun zu kanuri da tilam zugade mana jin be ma kanuri ke kanuri hayya e da tilam zugade mana ce ba kanuri ganya yo inda kuma kalan dun wuni ne a borno Allah wao afuno ada afunata ada dia tilam gade saji zan ba mu ada duk so goza dia maria am kada sabti yana are gumin da soro na falin sakke afuno mananya awa kam tilam gufa nan ba ma na farafa nan ba ma ayin mananu afuno mananu dai kanuri dine in kan sai afuno dai in kan kuma yi tsira mare da har nan yaro kida risiniya we na farafa yin ba ni kun awo kanuri e fanyin ba na fara e fanyin ba ayinu awa awo da korin ya wa afunon korin awa afuno do fanyin mina wa afunon korin ya layi da ni ya kanuri fatar ni ne yo shi ma da ya fitilan kanuri e de yanga wono adi ma gani de kuma inda anda kanuri hayaye hayaye biya borno Allah inda shi ti fallo garya gatsina ma di ni shi ti fallo sataya ne ya kawo ne ba kaukin Allah
0: gai
2: yo shi ma suka ai awodi awodi ga wajin dai
0: gai
2: ya kuma su ta dai ya ku je wurin da yake nurin mana zai ma ga wajin bai eh kuma biye butu ba zan na gube ban fare ba sai kuma mana jin ma hari ungo shi biya kuma ungo shi tilan awo ina muriya ya fanje kurshi ka nuri
0: gai
2: eh
0: sare su wanda
2: yo ta yau sai ya so andi kima da suka ai magani kuma duk da shi kamu kuma ya guzuna yadi ni mana ni ne na da klatin nan ni ne mana ne amma da ai sora a abu no ai anda zo a dirigi dirigi shi tilan abu ne ala kuma shi a kun yan go wani ya biya amma abu no ga in ku zuro abu no ai din da in ku de abu no ayaye da ma ko gana de
0: gai
2: amma sai ya kafulo duman mana zai
0: kire
2: ai da mai fice a kulewan cana
0: ngala yana tsakin yana wa Isa Musa lokto magon press kam da botro kuru nya andro shori mahaturo da ji haram ikrantu so kawdo ne botun so da goye konyendo da fale ada krinyero
4: ya kosin wulzuna din mu ayaro nan yaro shi waro ni aile ta amin no shi waranya hasi sati askin ya gulwasinya faye faye yeye wulzuna faye faye yeye se wulzuna kwale da shi yeye se wulzuna uro kwalele yeye wulzuna yange ya kosin da wulzuna lari ran yero askin se wulzuna yanke ya sodin su gwazina pancake foda le ya dozun kwankwan ya foda bulye ya dozun yana kwakin da kwazina kwankwan foda bulye din ya dozun kawo di goma ya dozun uro shabulu lafi ya dozun yanke ya kwakin da kwazina turaren da kawo dube da dozun uro yanke ya kwakin gwazina tene ya sabi sai dozun kawo da wani ke dozun turaren da zuri ya dozun alƙalin da goma ya dozun uralen giya kuskin gwazina kawo da fanta ya dozun uralen giya kuskin gwazina baloren da tawalla ya dozun uralen giya kuskin gwazina Lengi ya kuskin gulzina de uro lengi ya kuskin gulzina Uro ye ya dozum Kawo de pan kanta yaya dozum sakasam da ka hudi yaya dozum uro lengi ya koskin na golzina tetima bon da ya ka hudi yaya dozum alla lengi ya koskin na golzina le wonai sunye bozina din le zunai sunye bo wono dadi ye kwataban da osko moni ye kawaban da osko de tawa mai zole ba da osko Lezen ayı skinsa kozuna, şiye lezen ayı sınye bozuna de, ilim noyi yaron zilin yin yimba. Numi yaronim yin yimba, ilim numi yaronim yin yimba. Sato ara varan zolinya, fero yamin namadiye zolinya. Bale duna wakam numa, ye yapatı o duna wakam numa, ye yayı bale duzi yakam numa. Ura kato odo shi yakam numa. Bale duna wakam numa de, ura kato o duna wakam numa. Tumba alam goso, ye yayı da umba alam goso, ala barga kongaka. Tumaye ala barga kongabu, limaye de ye yayı da umba. Langoso jani dauma langoso habanye dauma langoso daga zau dauma langoso dauma de langoso shawanye dauma langoso orange na le le yo yanya na orange na de de ali le yo ya eda pale Le yo yanya na tawale, le yo yanya na yorimbi yali.

0: nama gargam don gultina ma shi masjidi gultina ma da goye ko nyandro dalen ye fule ada kanye shodo
1: ya kosin walwala din mu ayarolun yoro shi waro ni aile ta amin no shi waranya hasisa ti askin ge gulwasinya faye faye ye ye walzinna faye faye ye ye se gulzinna kwalebe si ye ye se gulzinna uro gwalele ye ye gulzinna yenge ya kosin de gulzinna lari rangi roye skin se gulzinna yanke ya todin su gwazina pancake foda le ya dozin kwankwanye foda bulle ya dozin yana kwakin da gwazina kwankwanye foda bulle ya dinye dozin kawo di goma ya de dozin uro sabulu lafi ya de dozin yanke ya kwakin da gwazina turaren da kawo di be dozin uro yanke ya kwakin gwazina tene ya sabi se dozum kawo de wana ke dozum turaren da zuri ya dozum alkalin da goma ya dozum uralen ge ya kuskin gulzina kawo de fanta ya dozum uralen ge ya kuskin gulzina baloren da tawalla ya dozum uralen ge ya kuskin gulzina Lengi ya kuskin gulzina de uro lengi ya kuskin gulzina Uro ye ya dozum kawo di panta ye dozum Sakasim de ya kawo di ye ya dozum uro lengi ya kuskin gulzina Keti mabuam de ya kawo di ye de dozum Alla lengi ya kuskin gulzina Le wana yisun ye bozina dinne Yazin na yisun ye bo wano Yadi ye kwa taban Da osko Moni ye ka waban Da osko de tawa mwazo leba Da osko Yazin na yisun so kwa zina Ashi ye lezin na yisun ye bo zina De ilim no yi aron zila yin yimba Numi aronim yin yimba Ilim no yi aronim yin yimba Sato ara waran zoli nya Kero ya
2: Yeah.

0: kiwa o Kudu waki ingi ya kinikia Ingidira niki ya kiwa o Amina are, amina are
1: Kalkal